gati, kuliki taka. Saka la gati kita gati ki, saka la gati kita gati ki, saka la gati kita gati ki, saka la gati kita ka. Kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka ti.